0: Два.
1: Кто повідав перший? Кохав в часі прийшлим. Кто? Przełknął to i czekał.